0: Jibuni echako Zabrona singa sego kelyo muntu go Jibuni be proud of your person mambega ya bono nekero chapto kriste kemerongi tato na ivere igoro ye chintza ichiga I komicha bono mambirondi to yomolio yomorobilio gesa gesa good morning happy sabbath kugena kwa nenga kwa bokire wia na sante sana soko gendera gusanga munanche ime yege saifem ingwa ya mwanya gitinge kukwenyoli yanga cheza ni watewe sege geoko niko na pesa hapa kata si of cheza geoko alibaga lio kwebu era weka shilingi chirivu emye yemo igavu gavu cheza geoko alibaga lio kwebu era up to 100,000 instantly ima mbe yega ya bono na konyore bese yega kogenda sisi miyao obate star 770 hash kogenda sisi miyao obate star 770 hash ochore option number 3 eyere cheza box korabo ekero wachore cheza box chora gati ya box namba yemo weika namba nye na nabakonyora rali bagalio kobwa gweka chilingi chiribu emia eyemo igabugabu instantly yes igolinde cheza nigianchira santo bobo ati miaka 15 tatoko gendera na nigianchira na kolengwa na BCLB Hence, your license number BK0000856. Alright. Ekerito gende tepo igombara ibali kuganilia imambingia. Nikire ujumbe. Asensa mea WhatsApp 0724256504. Facebook Egesa FM. Na shan kombo karisa se. Umtuze mpeo. Umpede mpeo. Unajivunia kilicho chako, unajivunia mtu wako. Yani ngamba kakati yako gene kero mwachire, gosene kegeni mole, gosene kiombe, biombe biro bigo chavya biwe chikapol, gose mwachira, gose mwarangirigu, gose family gatheringi, kama nagoteba.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
0: Iga iga mna ande iga enacha no monto menyete nere akai tata enacha no monto kondugera ya na ete wanga iga enacha no mopaso nione enacha no monto ni wano monto kukurugera monto mamete nere uini ngobon for example huyo ni nani mtu anakupikia be proud of your person ete wanga iga anche na achiri na mama watoto lende karibu gocha iga toro chimbu ya mbega te imbu ya kwani kwale togeli umuntu bona nga o tomenyete nere okay nganya bono alegesa yes
3: ba utumugango nya munde ko nimba ili ko mende wata ti no kwanya ali bono nende de fato no musa tinda ba kota na mama roto tinda ngwa nenda ya tianga nenda ngalia baye mangingia
0: Okay.
3: Ya kwenye maandesi ye. Najua mkoro esti ye, mwani yangu ni nyama ya centro, honki mpasto, ono nyama ya centro, tunele muta ye mandi ingia. Mwanta ye mwuringa mwoi, tevi umuando ya ali, tevi ataka kimuange, tevi vanisi uwi, tevi vanisi uwi ya ali, tevi openda, umbrana tukulu kwa openda kwa kusama ya chianga nyama ya ali. Mwanta ye inaka mwaka pota vanya mayane kone tako vonsi na geteni, kwa mwege sato vele mandilie sabato ingia wa umano mbili
0: sabato ingia tuanye mbalili fanya mikakati weka mikakati nalie keraba ntobago introduce gali nga mnonda na mama watoto na eto goteba nga nchepono nona cha nchepweka oku kucha peke yako weu naishi na nani nga kiyo menye tae weka fatali bono yogo te banga amenye tenche buyeka ae bono nga kiyogo toheresi wewe tuelese ilikuache ilikuja kujache nga kia achirete ae guacha ae buyeka anyways aligisa kira mundo nechinga kichi ae ekero anyoldu mundo ae aligisa mbiya
4: Auto mugirango mugabena makiando mwana mwabe kwa kirekito
0: yes
4: batayerere te buye garene ne gitianda mane zo ni yanya ko mane ngo mugabena ari mata ko rore nkando ni sikye zo go ban kwa neri ona ndi tian kwa ni gitye ni ati kanyo yete buya ngombi amono te biri iya nyimbo mukoro baranyo yete buya ndi amono ni kubeti kumungino sai mati ni masese mosani ona kurwa ari yakundiyo gero Sebiyo mwita kweji kwa makafari mwenyewe Sebiyo mwita kweji kwa mbae Mwita mwese parosi Sebiyo mwita kwa kundi ya joto kwa mwagea jari ya karibi ni wakenyo Mateke mwese kumwese kumwese na mendo mwawe mwye yombe jahira Alipatina batinye kwa hiri ya mwango mwese ya tume sarabu ya nko
0: Uwe ujumbe
4: Mwese kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa asu wenye.
2: Mambi rengi omotegere chideka ni virigoro ye chinsa ikumina virichabono mambi ya mangana magia senchiri reyo wengi yekura gense ya motu enyora senchira ireyo wikirano. Aboro kiwa wabechi university au ime ya wabasi kaunti ya Kisibe murunga ni irikilibate vire nuguti wa isko aso morobili wukuru wa wechi basari ine kigancha ya CDF asensemeyo. Ukwana na bariki ya mangana ime ya nyamache aboro kiwa wabu nigobate vire muna nigobabu watogo semeri okonene kugo chigo siru wa sababu watogo semeri kugo siru wa nechi basari echio korende baobo ire muna nigego chiko ba akongu ekero batanyo leri bagari kukura amatemu abo. Nego barure ewike ya mugochi ya sabate nenerebe kigancha ya CDF ime ya bubasi baba iripoti bene iguru yenga nejo ose bachikokora okorobekana. Awa mingi vensemo ikorokunga malindi nyagancha anene bali bakutumike pale kuruwa giteni gochia kogenda nyagancha nigo ba kirembu ya munu gochia seserikari ya kaunti ya sogo chaka koyero isi pale yo. Okwana nige saifema aba mingi ya buo nigo ba tebiru muna singa kintambe bawe ili bakuchandika sobo sombi pale yo na kuburu wano nye ninchira bakutumika kuhikirige sari ya bo asichiro. Wano nigo ba sabire chitayachi ya para kube kwa sense meyu iligo tingyo bolindi anene chinga kiechi ya butuko. Na wamenye ibensemo ya burumana ibeno ime anyari bari chacha beso kiri kwegera okoro isi wawe pale okoro ibeno ngo ikakeombo eye maiga ya bantu bande ku murunka ni buno okoro isi wawe pale yo ndio ko eyue kobe kwa emola ni go ko ireire abande go siria mali mabo batakanire okwa na nige sa FM ni go bate bire buna ni ge kire pale yo okoro isi wa yeramo ni bwa to bugale bwa ye na ba engineer bali ba ko yero isi amba manyete ase wenerete Wika. No mori kiwe kiombe kiagusi governance watcha Rachel Tundo ni gato giri mirumego korwa na wagaya nigo certified mediators abu agotewa wako njire kukole vimina nane na mono viribia malimo ase vibire vinge asoro gongoro wabuse. Utundo ni gato vire muna vono korwa morobili uyo chaka ukwe murunga nikonde tiko raba igoro yobo koleri ibu wagaya ni abuo ege ntuge koro kinge mirumo bago kora nigiri mia. Ainegatia yanda mangal toge ndere tukwarigani ya tuchiko enyora senchirere yobu ikiranu asa mangana itu yensemo ya bono mambia kwetera igigisa FM Elieta Drusila Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako ya manganonzi.
2: Ensemo ya linda mwananchi kokuwa na mange asumurubirwa matanga imeya gusi. No moyo rengo mukonyi bwo murayi bwensigashagwa ku murunka ne ririgori rya mafuta. Aboro kiwa bechi university ko rubo basi ku murunka ne ryo gotanyora ku bwatsi wa wechi basare. Abamenyi bensemo ya nyagancha ko kokeremero beri ya magendero ensemeyo.

0: FM。
1: Emmanuel na mangana mayeyege sa aso wenye.
2: Mambia rengi yomo tegereli shidaikani vireguru ye chinsa vireche wano mambia mangana maya senchira ere yobwenye. Niga wawatani walinda mwana inchiritu kuregoro wa ire terivagarine na samatanga yoko eni wakumu na Teresa Omoke omo seneta, nginomo seneta Richard Onyuka waka siyasa chiki ya magia ODM. Ava angini wabakuwa netea sumo seneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna ateve tenga linda mwana inchi nigira watu sianseme kwa mirana na serikali kwa ene kiugu inchiri ya naigo kuchikorosi ya serikali egocha. Egati yabamenye kuri wa se county ya Nyamira na mono kuri wa sense mu ya West Mugirango bagenderere ku murunka niri goro yo komenta ku iri gori ya mafuta uko na ari kuri goro wa sense mu ya kibirgo abamenye ababuri ababunge go chakero mu bunge wenseme yo Steve Mugaka korwanere buko ko barwanera se bunge eliri gori eliyo rinyare go kyaniwa nego batebiro bugima nigo bugo chako konga mono nyigetambukiro kende yonse tikeli go cha ko imokiwa. Naboro kiwaveche university au korobo basi county ya Kisibe murunka nirikili vatevire nuguti wa isikuwa sumuro vilbu wa kwe wachi basari cha CDF NCMU. Ukwa na nabariki ya mangana ime ya nyamache, aboro kiwavu nigo vatevire nga nigo babu watogo semerio konene, kukuchigo siru ane chibasari cho, askoli ndabandogo semerio kukuchigo kora matemu abu kwa iranilense. Vaga niribaire surubu ikiranu iguru ya chivesechu kuruwa siki ganchiki ya CDF, sivachi kuwarigania okurubika na okonene. Aina yenda mangi chinsa isa tuiguru tumira na sinchirele yobwe kiranu elieta Drusilla Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobwe kiranu.

0: no togo kwa somoro vili buka buka si sabatega mwategele mbiyama no kimaso usangana intwe tika togo kwa nilie e sabatengia ne ebisio vya vene mulisi ya Charles Keganda ninkoro choko tebe sabatengia uchasi wansi ya babo ruma vage siaga kianginda wa motagara boigo na nyachogo choko abesu kutabonsi kwa abaga nilie e sabatengia happy sabat mulisi ya Charles Keganda na madam Evelyn tuwa kwa nilie e sabatengia na bonsi aba West Mugirango na babo Samaro mwategele tika togo kwa rabu linde toko nyora mangana mayege sasa sinchirubo ikirano kwa rabu morobulibo obwato we ege sacha regere chinsa isa tuigoro
1: Tengo baya

0: Digisa FM inga ko yamanganonsi
1: Ningo yo kaveru muna chivi no mune na mumu chiri ya serikali kubwatikana na machikaye ne ukwe murunga ni kubwatikana na komenta kwe rigoriri ya mafuta abwango iga na waige ensemo ya baruki wakuru wabobas kwe murunga ni yoko mochachi basari na wamenyive ensemo ya buruma na ibeno kukwane rigori yoko wagachwe para ya ibeno

0: emanye na mangana mayeyege saa asu wenye.
1: Na kwa riga niriyo matagari togo sabo kwa vira soko nyoru wake na mangana itama ya sinchira yogu inye singe nchomo chando obi mitambo kurende toya nyora mangana sinchira yogu inye ye chinsa inye chabona mambia. Omu waziri wechisemi omosike Julius Migos Yogamba ukure irabali mwabanene nubotenene wechiskuru na mwono kubwatikana no komenta chivesa kubwatikana mamincha chirichetiri na serikali. Nego kukwa na aseskuru ya mu ime ya yata. Nego Ogamba tevirivu na nigo abaivoli wabwato mosigo molito na serikali tego chivanchira emerovirivu na yu ya bali mwabanene wechiskuru nubotenene komenta chivesa chinde. Oigo niga tevire serikali nigira chukwe nekia obo ikirano asemero bilionsi yechisemi kubwatikana no kogendera kubayigeri abalimu eligo ikirana na maganio ACBE. Ekyo mbegi ya Kenya National Bureau of Statistics anigo kegendere tenumuro bilibuwa kubwatira ni yaba na inchi kuruwe vire ngeribiabo igori yo mswada o Statistics Bill 2026 ase ababwata ni au baga nilio vore ndibuwa mangana yaba Kenya kore ndobu ya amangana yengencho igori yo vutuki au gotoka sobu ororo igatia yande amange ukwa na chinga kichigi karokia wime ya Nyanza ikikiari ganiti wa soro SS kuru ya ATC kisi omori kinte nirabuye kiumbe kio Linda Olwenyi ni igate vetevno mswado yini gorengi togo tingi ya mangana statistics aiga Kenya elikubwata na teknolojia na comment kana kwa maganyo adata chinga ki echiga. Maiga yo kwe murunga ni asoko sarika bobe kuburaro buwe nyangweta soe obubo kubwata ni chiwodi chia magenche ni chitago oburabu ime ya kaunti ya Kisi awa minyivense meyu ni gobali no mweso nyuma yo koro iseli nyuma yo monto yo mweso kikubakonya kwa gacha oburaro buo ukwana nige saife maba minyabu ni gobate viru ni gokonyo raba minyete no buba anena saba na baba kuambuka oburaro litu awa kuambuka oburaro buo kera litu ko kibako gende skoro eva mochiri wabara ikoro wa chinseme chiyo asogo taiwe vire rovi abo na kubakonya korosia obararobo. Na kubwati kana na kwa gendera kwa menta kana kwebi korubio bosari ya sime sangirere kano yege siyasa ime ya Kenya vonege kulege tindiki ya rurugo chiasi balivonsi baku ibuati raniani vikolevyo. Ukwa na chinga kichomu igo yomo asense muyanya vituno ime ya voki vomonge vomachoge vorabwe kaunti ya Kisi ni igo mokonyi vomo chief wense muyanya vituno wa Edwin Machani aichani iri nchiraba saba kewe kenyurubave irivago tumekuwa bobe na wana siyasa koleta chivura buru wa simi singi yege siyasa. Negate vire vikolevyo nigo virabe ke virale toko nyarika na uchia saba saba nge kwenyora sabe ose husiria obogi mabwabo. To mirane chinsa isano na inda senchirele yowenye lieta Drusilla Oviero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye
1: na kwa rika niriyo mwategarari tuwemanya mangana magia asenchira ere yobu inge ye chinsa isano chiabono mambia mwaziri wa chisemi Julius Migosio Gambani garu lege kulege tindi wacha sabali mwabane niveche skuru chichi sekendali kuru wako genda mamincha yechivesa chive kirene serikali na komenta chivesa chinda vaibuli iba wakana ukwana buoli chikore gorasi skuru ya yate kaunti ya Machakos Migosi niga teve tevi koro vinga vunevyo na viko wa mentera vaibuli umosigo omolito waigo niga mentera vune serikali nigevege temerovili yoko gendera ko Korua ama igeli yogo chia sabarimo eliko ikirani ya maganiyo yomo yomo ama ganiyo yomo roveli wechisemi OCBE. Maia yoko emurunga niliyogo sareka bobe kubora robo anyangweta na boigo bubo kubwata nichi wadi yari ya magenche ni chitago ime ya borobe kaunti ya kisi haba menyevenseme yu nigobono vale na umoiso maiga yomo samariumu ya weso kia kubakonya kwa gacho ubora robo ukwana nige saifemu nigawa menye buba tevire konyo uleva menye tenu buba anena saba na wakuambo kubora robo ritukasiri tuko kogenda chiskoro eva mochiri ya barai baba soko umbia ibiri robiabo bio kubaga chira en semillón. No mwari kiwe kiombe kia gusi governance watch recho tundo ni gato giri ya merubi edyo wose merumu ekorwe guwa na bagayani go certified mediators abuwa gote baba konyiri kukole vimi na nane nevirubi ya malimu hivire vinga soro ungoro wa gusi utundo ni gata hivire nga kuru morubi liyo chaka kwe murunga nikonde nko yo kwa ruru ugoro yobo kore ribuwa bagayani ya buo ege ntoge koro kinge merumu bago kora anemia ni gasa vire baliba wanchiru wago koro bagayani ya buo baba vantu bako ngirake na inde babu ato bumanyi na goteva ngani nchireye mu ni abantu bakulia emirumane ne mono ebigoli ebike negati ya mamenye koro wa se kaunti ya Nyamira na mono koro wa West Mugirango nigo bagenderere kwe murunka nigoro yo comment kana kwe rigoli iri amafuta ukwa na rit kore gora sense mu ya kebirgo aba menye abu nigo babo riri ababunge go chakira mu bungo bo muske Steve Mugaka ko barwanira se bunge rigoli riri nyare ko kyaniwa ege kogera nigo bagenderete gwetera amakunku yege uchumi chinsa isano ne monto umirane tuwe manye inayanda manga subu inge elie isano na ibera subu ikirano elieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asubu ikirano.

0: FM. Emanye na mangana mayegesa a so wenye.
1: Umeutinga kiumotekarari ngo kwa rika ntoye nyora mungana magia senchirire yo wenge wuna toye nyolire SMS ito chinga kichiga. Esere kari ni waya chakirie meroveli yo yogo kinia na ukwe harigania aso kubwati ya mungana yogo ikirani wako ose yokorwania ugwateka kuburo iriwa ebola ubuwa eniki ugwateka sinse ya Kongo. Wizara yobo chanu niko ya tevirenga ya vikire kiombe kia etayare eligo chikorwani ya ege oboro erobo oise wateka senchirende onsi ya sebo igo varure okobo oligo chia saba kwa leri bobo chanu kwa ene kinga mbali maiso kobo atikana nogo kinia okwe arigania nobo tuki kobo atikana nengana yoboro erobo wa ebola ne nchire ya muyo kobo atia sobo ange eise wateka ime ya Kenya. Ayunkare ngana no mob somo neno sumo director wa wachen Patrick Amoth oyo atevira sobu amoni gebi korochimi vire merongene na vitano na kemo vya ene kiwe na makweli ya vante meronge tano no mwana vatano asense me ya kuniruno wate kakuburo irobo ime ya Kongo ne chinse chinde. Eki ombigi ya Kenya National Bureau of Statistics eniko kira aligani umo sangere kano ye wano obo koligirali ichi yu iskuru chobo bundi hostitivet jinsemo au au imense ya Kenya gocha kira litukuli ya Jumatano. Moro vili yugo chiko irege kakia matuko emerongene ni igora chiko sangiriria amangana au au vuno mubaru wichi skuru ichi chitivet awaba oroki wabara asti skuru echo awa koli emerumo wabari asti skuru echo na voigobo ikira no obu amagacho ne mero vili endeli ya ganeiri vune nchire ya moyogo konya ukurwe wa wukubatsiwa eligo kinia omoro vili obu ichi skuru chitivet. Na vune nchira ya moyo kubabu atisi ya bali miweka hawa kuruwa se kaunti ya Nyamira. Esere kari ya kaunti ya unigo ya chakiri umorobili buo kuruwa chimbusuro oshi ya sabali miabu. Ukwa na sense mwigi ya Nyamira ni gumu governor we kaunti ya Yomoske Amos Nyaribo. Ate vire ngatayari babu atena ni nense mwika hawa aiga Kenya. Eliko ene kiuna bali minko nyora bali mbusuro esaine. Ne gumu governor Nyariba ruru kuboligo cha sabali miko ve kumukia kwa ene kinga nkogo kera bali. Oko nyora kwa vo kuruwa subuli miwe kahawa. Nege kuru niko kegende rete kuruwe kwa kuchia saba saye kuerenda imbaba isego tumekuwa vo vena vana siyasa na mono chinga kichogo ikira nasi mesangere kano au au yege siyasa. Nega yuwa chiro maiga yogo tebe kana ngaba saye babiri vago tumekuwa goturuwa ni mesangere kano au au ya vama na siyasa bande ege nto kiraba isekobe kubo gima buwaba sabe na vo igogo ikano nyenu kuba turuwa ni asubo gima buwabo tambe. Ayo na yanda mange na indento ya nyorasa mangana itali vosio chinga kichende chile vosio Elieta Drusilla Obiero.
2: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.
3: Konyora agenda nse wa Edith Joseph una iskiza tuni yao. Wata star 811 star 445 high.

0: Konyora gendanse wa Edith Joseph una iskiza tuni yao. Wata star 811 star 445 hash.
1: Emiaka emerongibiri yubura ya wekerengo keine. Igi seifen. Enguba ya mwenye gitinge.

0: emanye na mangana mayeyesa aso wenye
1: Omneo chinga kyo motekere ringo kwa riganto enyora mungana magia senchirire yo wenye unatoa enyolire SMS ito chinga kichiga. Esere kari nigo ya chakirie merovelio yogo kinia na ukwe harigania aso kubwati ya mungana yogo ikirani wako ose yokorwania ogu ateka kuburo iriwa ebola obuwa eneki ogu ateka sinse ya Kongo. Wizara yobochano niko ya tevirenga ya vikire kiombe kia etayare eligo chikorwania ege oboro erobo oise wateka senchirende onsi asebo igo barure okoboligo chasaba kwa leri bobochano kwa ene kinga mbali maiso kubwatikana nogo kinia okwe arigania nobo tuki kubwatikana nengana yoboro erobo wa ebola ne nchire ya muyo kubwati ya sobwange eise wateka ime ya Kenya. Ayunkarengana no mwabusomo neno sumo director wabachen Patrick Amoth oyote vira sobu amoni gevi korochimi vire merongene na vitano na kemo vya enekiwe na makweli ya vante meronge tano no mwana batano asense megi ya kunirunu wate kakuburo irobo ime ya Kongo ne chinse chinde. Ekiyo mbigia Kenya National Bureau of Statistics eniko kira aligani umo sangere kano ye wano obo koligirali ichi yu iskuru chobo bundi hostitivet jinse mu au au imense ya Kenya wucha kira litukuli ya Jumatano. Moro vili yugo chiko irege kakia matuko emerongene ni igura chiko sangiriri ya amangana au au vuno mubaru wichi skuru ichi chitivet awaba oroki wabara asti skuru echo awa koli emerumo wabari asti skuru echo na voi gobo ikira no obu amagacho ne mero vili ndeli ya ganeiri evu ni nchire ya moyogo konya ukurwe wa wukubatsiwa eligo kinia omoro vili obu ichi skuru ichi chitivet. Na vune nchira ya moyo kubabu atisi ya bali miweka hawa kuruwa se kaunti ya Nyamira. Esere kari ya kaunti ya unigo ya chakiri umorovili buo kuruwa chimbu suru ooshi ya sabali miyabu. Wukwa na sense ya megi ya Nyamira ni gumu governor we kaunti ya Yomoske Amos Nyarivo. Ate vire ngatayari babu atena ni nense ya moye kahawa aiga Kenya. Eliko ene kiuna bali minkonyora bali embu suru eisaine. Nego mugavana nyaribaru roko boligo cha sabali miko veko mokia kwa ine kinga nkoko kerabali oko nyora kwa vo kuruwa sugule miwe kahawa. Nege kuru nigo kegende rete kuruwe gogo cha sabasaya kuerenda imbaba isogo tumekuwa bovena vana siyasa na mono chinga kiichogo ikiranasi mesangere kano au au yege siyasa. Neiga yuwa chiro maiga yogo tewe kananga basa eva viri wago tumekuwa goturuwa ni mesangere kano au au ya vama na siyasa bande ege ento kirava ise kove kobo gimabuwa basa ve na vo igogo ikano nyenu kuba turuwa ni asubo gimabuwa buwa botambe. Ayo na yanda mange na indento ya nyorasa mangana itali vosio chinga kichinde chile vosio Elieta Drusilla Obiero.
0: Yai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu. Numuro vilio Orumba Mix Extra na Equinini na Benjamin Obegi aka Radio Kinshasa.
2: Bank nere gokorentera obuya namaya asegekege tambe boetera asechibesa tiao echogo tomerwa kurwa ngombo. Cop Bank ya onto de yobogema asechibesa chigo tomwabu na school fees chinyangi chibesa chesuguku no nyana matanga boetera se Western Union MoneyGram Tap Tap Ria Ace Transfast netintiratinde nabokonyore bese ya boetera asebengi ya Cop no nyetobwati e account asomoro bilio obokaboka emeyegesa FM ntoko manye boikerano ngana ki obororo bororo boko nyolebe saye yugo tumwa.

0: Una guata ya bomo ngino ikare ni noe kirani ya nea saa tumo ina anoma nyete.
1: Na hindi wae pole kapisoko ya ndoo.
0: Igonko wae ngore na nekuchi umo chioko ndo wa uchumura. Asogo siri umo ngina kare ni bono nini kase nenche na abaru usiriye kwa vya sebi ndo muato. So mili ya saa abaku watu kinaandege sake imo kei uro igoro.
1: Yes. Na ambia mono sana kapiso.
2: Asante sana. Igi sefe milu.
1: Isaac Musaki wa kuru Zimbabwe.
2: Ainero kubwa tete saxophone.
1: Saxophone kabisa.
3: Esanga iposa ya kovivre. Koeke pomela
1: kwa mwana. Kwa mwana pius nyangalizi nyakiamba matebi nga. Kugono ya kemolikia ye.
2: Ayoko kungane Robert Nyamumbo.
3: Bobo mangai. Tovani baposo sana.
2: Kono waka Ronald Mangale. Nyamba mwini ya rumo kaka tata.
1: Ako rumoga, ako rumoga kabiri kionga, moranga, matavinga wana, edges, bali edges ni
2: bivi,
1: bivi edges,
2: kengo kile bintu kuni bivi muga kano adimanga ni nyambeka na babu atari, esonia, oru nimbiroche,
1: nimbiroche
2: bag, kito kama kuta kuashiti
1: bo,
2: watare ni pike jazz,
1: ako rumoga na William nyabero boyo, matavinga wana, ebali kuli kama.
2: Okaro munto koro kunga nera Uncle Fredo Mbachi macho ka.
1: Akin to korua. Tomo kwani kwani. Na kore. Tse gata.
2: Alabu. Na bete producer. Na
1: te bete. Tu ako eta mawas tu kumbu. Tu ako muibera.
2: Ah, kajari na hii.
1: Alabu okorra. Loro sinya kundi.
2: Sasa kama unasikia ujakaa vizuri mwanchomo tekeleria kinegesa FM ngone ya mwanya kitinge jara di nyambega ekwinini
1: radio kinchesha bende
2: mwanawe kwa wala watoku utero mwuro bilio joiga kwa hivyo gento mangu tamamunaro kukunga Jared Kiriama atari
1: Arab West
2: tuasikia sasa omaya konyora 10,000 words katui mbotiri Tenete CDF wako tenga gati ni inari ya bani wako nyo CDF
1: Tino mwa
2: Washitiba Manguta
1: Biso tu wajira Tikata andaka Tikata andaka Once mafton stay yo Tosa rama go
2: Alinga jeri
1: Binde ni una agi Kwa kurde bode Kwa rumu alimu Alois Ombae Rohinda Na Edward Square Na imole
2: Kamora Anthony Lagori yeah. No yokuru kunga nero Mkaka Kistoba Lagori Kama kuru juse mochiri cha sanga Nya keroka gari
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Ah, kwa hiri kwa sasa
1: Kwa hiri kwa sasa

0: na mayayigi sa FM. Inga ko ya mga nonsi.
1: Kura iwe nisa wili ya mruto wadewa Kenya kwa sabere serikati ya genda kwa limerimo emi ya. Moses Wetangulani ya yandewa kereko kwa serikali ya umura iwe nisa wili ya mruto. Mwajumbo kiharu ndindi nyoro wabuli di serikali wa kaya mbaguli ya maguto. Kwa hivyo kukani angkara alwe nisema yu wa milia gocha mwata vile yujini wa malwa.

bururu bururu nyora egese ife mubasi wetira asibirengo bimerongo kyanda nanye nechinu guta isanonemo egese ife ma enguba ya mwenye getinge.

Bororo bororo nyora ege seife mubasi wetira asibire ngubi merongo kyana nanye nechino guta isano nemo ege seife ma enguba ya mwenye getinge

bururu nyora egese ife mubasi wetira asubire ngo bimerongo kyanda nenye nechinu guta isanonemo egese ife ma enguba ya mwenye getinge

Yes, anagoroga Mr. Hezron naruga tukorera ndi ntangani araga kuruka sentire yero cha kirisaka mina moja igoro asentira ere yobuga na mangana mayaka go chira ina few togo swera ndi akabere ndo kumanjira mangana mangi njora komba ye fengo cha agresed ya Kenya Mary was team ya Manchester City ekumira na timu ya Chelsea asegete kya Wembley Stadium ndo chikodi chance cha sokere bagosodi abadegeti tayale aseki mina ne kyondo chega ageko kwa sori wa asenchira ya benesige tikea Wembley Stadium yonge timu ya Chelsea ni aswete SFA finali maga kujembole timu ya Leeds Manchester City kajaka isiko Southampton tu bila dasi ya keke kivocha

We sana Mr. Kiambunga Junior got Tebenga and Senior Mabuga Bemba Muretabu atio tera kuroku ensinyo akocha utokia mwali mwali mwali ora kuroke mwali mwali tukalera mwancho mwali kwa neko manjinga ase e finali ye kombe gya FA Cup yo ya ikiro mwali ase e kereke timu ya Manchester City wabwiri e wali ya masali gina lisa gero yes Antoine Semenya de Cameron getana mona yemo nero ya bubire timu ya Manchester City ya kombe gya FA Brenda nyoranga mina nabyan kento bote bonya kongo bwa EPL EPL mwenye kumbolinga na kinta wate ya vinta wate minu ankyo Nottingham Forest ni timu ya Manchester United Brentford ni timu ya Palace Leeds na Brighton Fulham na Wolves kira Everton yako ni timu ya Sunderland yes Arsenal na Burnley saine chia Monday na bayo nto wate Newcastle na West Ham ankyo sa moja unusu vya kima mga namba yangu chala

0: FM.
1: Amangana mayayigisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Wizara ya bochini ya kulira wa Kenya kuherenda kuroso ulerebwa Ebola. Ndinyoro voli bongi kuherenda na evi karobia yoko kwa nalogo kina kweli goliri ya maguta Kenya. Tukumanya igoro ya huko sana kulea ya katia John Barry ni familia ya Raila Odinga. Habagia mangana kutu ikira kuroso rongo. Rogusi asogo ikira no.

0: osalika wechipara awasensemo ya kebuko esani sebwadi ya gisima ebonge ya bugetutu masaba ase county ya Nyamira ni wako gende takawake wacha saba minyibe nseme yu ya buwaru baburi ya barai babo kwenye kebuna chipara chionkolo siku chile wakura wana moga ka Richard Mogesa moleka haba minyia buo nigema atapiribu na epare yu gende kusalika mono na kuturiba niyambo sombi
1: yongor gurija atimogesa moleka para ekebuko ekorua ochoma abu musungu ya tirimbo kangora ngora ngora ngora ngora ngora ya ita abu kebuko STA Catholic Church wone pare na inda abu etara kibuo nguti nguti irero biyage ya so asa akur kusaguri yako kwa so inye nyakita alipo wana peko kenda kuche kenda magombo wano kakio moishimiwa ya meinu umwana one kakio tako tokonye pare ye elinde tokonye abantubai treba nanyo wane nyakitari
0: nsemo ya abaraibe kema gya Jubilee kwa sebunga nyali bari masaba nigebeso kire goto gya botero bwae na gatigwa samatanga yoko mwana teresi omoke ngina omo center bi county ya Kisii Richard Onyonka ase ikaro na bali kema ngana ime ye bunge yo abaraibe bo bakora na James Mugire Mwambi nigo apaga nili ya barai ko enekia omore mbese kera matanga oikaba chori bu mwakonde
2: Dada kata baya ngai goron tua buate umoyega yokumu enia umongina teresia ngina onyonga senator the senior super senator igoroga iga musocho anda dada nga asawa ntwa ita wa usim biyamono isiga singi ya muakolete ngole nkia umole menore ngo abantu mbai wananite abantu wakaragira abantu wakakwana na nyinga kio kwa na ya igete saba gani igoro tukanyoranga abantu bale ba tutam baje toro kandi bagwakige kuba tutam it was it intete kota ya abantu ba tutam there is no problem onde yo bate mechano na inu mechano ne ya mwaje to kebeka asata ta kiri kobeko kandi kine kiara kale te yo giri nyingi waka kabale saraba obuso abana barayi baito tike kwa confrontation
0: Mwambini kanga ndiye wana siyasa, gotanga koreta siyasa, sama tanga, puna ya birea kwa enakiwa sama tukabuwa mbiga.
2: Aliena matanga, atuta ketomo lembe. Yana moto on down, imekutana yonu ya tuta, mwa korete is free place, mutanga siri na homo kore, mwanya kore na homo ya kege kuwa. Lakini ya kere ya ikire, nga one time, haru tukenya wesona ni, tika wanduwa one time, wabara ya uba wangebu uya, awa na inchi, pakole kere gento bia erinde tokale tokande no ikabiri ibaka 2027 chikura chiakiro
0: kati ya menyi bense moya nyakarangania korwa sewadi ya bosamaro e bonge ya west mogirango se county ya Nyamira ni gaba bodi ya barai ko ene kebona gobekire ne bale chira chiabo ase ago kora magendero na mono aso boga chibech para kora gana menyi abo chinga ke barai baso irabisi ni go ba ko bai ba batali ko ikira ni amagendero abo ase bagente go chande ko ikira ni abo kora libo abo go kira li tukoli ko watkana amono go taitika kwe chipara
3: marieta ngoro kwa bilbo ase ko yo nyabasia aso bwenge twa gata ne para ikorukuru liba saiti ya tira yasano kutire school nere academy ya yenda goroke goro yeto chanditira mono umwe misio itungwa gotokonyo tonyero serie twa chandikire no mba ntumbari gweta no no bosombi gwe chaye tubwa to bokong munyero seri mugwatira ni MP ito
4: tanene limu choge mwo nyamasege baka tokorera abana abeji pigipigi kibagweta ari ba baragwa ono jipare ichiarenge koligereriwa na botware konyora no buraisi bwabeire no na bale mimba ko na gutraveli para abuneke boka kubwati kigali kugese kikare erinde bajiko pimero
0: aba banyibe semo yebate nyake ole kibirigo gwadi abonya matuta west mogirango ime account ya Nyamira nika baboririe aba obisa babole ndio korobo tuki elio ko ba kubabeka byara bakero bo boyi bagente ko bayenga yi sense meyo aba nyabo nika ba kwa na yo maiga ye nkayo mamenyo yo mu mwali mu osano bokogo sagano mo na bakagerwa bo bosalie Utukubo kila leroa wase babona chumba cha abana baina kwa hivyo binto vya rengima.
5: Wabana baana eva hivyo hivyo binto kuru nyumba. Nyumba waka tagula, waka soa nyumba. Hava hivyo te binte binge. Eserekari mwankonye.
0: Kerekesa.
5: Kumbuatishie kumbuatira binte vyo.
0: Kerekesa femo nchomo tukarili. Toka nilo kumanyi kodea ya mwana andamu ya mwangina utu kira chinsa kira chiku njago suka. Kuruko dano giga. Tuzikale kuruwa seridi yao.

Tingo kuma taka watera kuwa ye mwankwano yu akoro kungane raiza kanyari bongo chakore Ekata tuwa nyari rama ngana maia senchila yobu inge chinsenye chia bono maragobe kenege sayu feme ngu banyamu nyege tingi ngu kwenyori ngaki maragobe ya bono na woku nyara koba woku enyore la bahati maragobe ya bono wetera secheza cheza Aya gentoko kora agenda asesimi yao bata *770*#. Kwa kwa batire *770# genda option 3 yuwe kwa tayo nyara kwa kwa chora e box ya mwa kwa chorele gabo na bo e bahati yuwe kwenyore marabobiga ya bono inyurangia kwa sori ya niga kwa sori wana bantubare miaka 15 tatu kuchigo.

Nigasa ifema nguba ya mwenyege tingoge ndirete kwa tegerere marogoba ya abono Chida ya kemero ngetano na isano hibiri gure ichi nsenye chi abono botuko Good evening Abia kegima Kira nduno kwegina nga wa sesiniwe na wagendirete kwa sesiniwa na matera kuruga iga se studio Kwa kwenye ringa cheza cheza nerega iga gento kwa kora noko bata star 770#. Kurugabu gendo option 3 Kwa kore terere chibox igabu Kwa kotebi option 3 ne yoko chora Yoko chora chibox Chibox nchile chigo chabu inye Ekere chiachire inye Chibox ibere nchibugata chibesa Yes, chibox ibere nchibugata chibesa Igo bano kogo chora Na buo kunyara koba uo kwe nyore la ebesa Ndo kora noko genda agabu Kurugabu ya kuirase Mpesa kwa beke pin yao Egera bono kwa nyara koba koko soa ase gonde yo ya bari wa kunyakweru anerele marogo vega ya bono. Na watabi ye drongo koruwele chinsa inye kone chidaeka ibele chitika actually ye daeka ya metigarete. Wachikuraga chinsa inye ye drongo koruwele isoko wa yerela na poko nyoranga kwa enyore ile marogo vega ya bono. Drongo koruwele na andi chinsa inye after 30 minutes na ande yende. Area ya 100,000 kubono ayerera ango ya buango egeranga toru wabo sanaye kwa konyoranga no tegerete marago bengima ande no bugate kendo gosoera gosogo korera lituko yesa ifemwa gendrete go tegerera gaiga otera gaiga ntete go koretera kwa ye Christina Shusho atebanga yote alimaliza chando yonsi Yesu Kristo niga koreta suma

0: si Jericho no kwabo maisha ya mwanadamu imara kwa yabona ko buti kijida ya Cameron getano na isato igoro yechinsa isano chiabono botuko atingo yo goto sabira katogo koromoro biryo yontete ko gwakirambye mono asoko abana inche kurwense yemo yemara go bayarero go ikachinse chiga chiabono ngori yo goto korera no gosaba bekaso munguru ekero tokori sieka ekero tumira na nanda bwankyo somoro biryo kanyika egesa hello egesa hello
1: Sakali Maria tabu akire
0: bwa iride
1: Kwa hirire kwa wakile nyayo marieta kwa chise mochi ya wakila nisi Nairobi
0: Ebo na nyayo
1: Wano mbanya tena wana kwa tegele hirimu na kuwa wate kwa chukunu kuchiko sieka
0: Ebo na
1: Wano na wano mbe ete kura aranga si nda kwa tegele kwa vire watu sile sakali marieta Kwa umuru yu anokuruku siku umuru yu anokuruku peru siku toka halikura angipie chivo basi
0: Yes
1: Umwana no kurugwesa na raki na disimasi na ikasi yani kurukuki mmoze ingereza mmoze moranga mmoze wakutu karongipichi wezi maipurato kuruku ene limashetu kutuka akaka Nairobi kwa terisata ni marietanga ki
0: yes
1: yayo marietana hawa njitika enda kwa tera ngolo nata kumbe kira onye koko soko uliko tere tenga ki uliko tere tebu na iliru mbe
0: ok okushani kwa mbukango kobe kirare wano tubeka asama sawa
1: sawa sawa asanti
0: Okay, dai do mondo goto ira sama sapo one on one bon. Egesa. Okay, 0724256504. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Yes, ngaki wairire. Hello.
2: Hello.
0: Okay, hello.
3: Aregesa?
0: Yes, ngoyo.
3: Taka meje ko wairire nane?
0: Wairire buya mandera.
3: Imana mimi wana sabo ntambwa
0: Toira asama sabo
3: Mati ya tanda sese nge sabo sabo malaria Machenu, machenu nyase na kwa kia na kutu zinu mzora manene Ata nyase waturi nyase kudu mamese nge ntambi na kwa kutu kubaka nyase na kutuja Ata nyase rora wakonyo mura jiti nyase saka limajeka nyase kubwa kata kati nyase ense ya mamu malaria Ani nyase kago soka tumutika nyase umuagate Mura nini nyase butambo kwa kwa nyase kunyari kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Nama sabi kia wanya sana wiki la soko boko wanya sana tuwa chika Wako wanya wanya wawo Koboko wanya sana kunyane wako rekana Ichi kulema minya sana bagusa si manya sana wiki la soko boko wawo Awako wanya sana isabali aomwana wiki la soko boko wawo Na wako wata wanya sana bukuna wala wanya sana tuwa chika baga te Baru wanya sana butambe Wanya wanya sana kunyane wako rekana Wanya sana kibura kinya sana ichi kulema mambi Ntuko waka wanya sana wakori la makumi yao Umu ya wanya sana tokonyo turwana wanya sana butambe Wanya wanya sana kunyane wako rekana Nguvuri ya mange Ayo tika wanele niyama sisi mudorito
0: Amen Sante, sante sana mandara temu
3: Kwa nande buinya sae kwa wanitu manitu kwa yamamu na marimbi ya mono
0: sante sana mandara temu Kuruchinse mochilichi ya friends Ngoga neri obotuko wia, obotuko oboto ereru Anetu umira na ankyo asomoro video kanyeka Meanwhile, shani kwa nbuka ngo chanrega igako ira asomoro video gesa gesa Nchenguru kwa zakarima yeka, bye bye

0: chandro gold red uve ya usen 1500 usen 2500 actually 2500 ae malebo koletera ogotebi ngai kara ngai ringo bwate malebo gotebi ndete 800 komo te kegam chiba singe na ko 300 nani tari ko kwa cash yaya ga kuna ukobekera marubo ka 300 yigere ono rinde turamenya iga imbinyoro kitokoro asirindi kama na goteba magenderero tayo nkia magenderera tabere tiororo first of all ekenyoreke iga gozense me yukero mu amwire ko baba lebi bona bana siasa ba iga bari corrupt bari bari corrupt tali bonds yani nga bali abakurumi bona mba maite na tutakole merimu etoko cha kuira na gali 2027 ali to bari go cha sai mono sai ngi bago cha gokora yo cha 2027 riri chikura chisire kuika bako e malebo bako e 200 yago endo nywa maru utinde to enda guaka kura baire chikure jira isiwo ite na berigo ebinyorebio obutako oboichire aseki bantu muntu turiko genda mugundo amaruma omenyete ebese ndio sio konyora amaruo ko kora kwirene turiko tebange bese gana nyorire e tigame ntaka ngombe kandali e gusene na ngatuge na na koni amabere wose tigame mtuge chingoko na na koni amagena turiko rengere rikuikira abugo ko rengere rikende gionsi 50 buna yase mpese gara ndengere ti utangaboniga for example umuntu ntumire e miata benga shani emie na gutumire emie yu tangabone kango na gote bayani ndi umweberania guikagaiga ndi seneta guikagaiga insoke ndi neno nye pigipigi saa 11 kimambi iminyo kepa ke nyumba ya marua ngende nda nywa musini yigeru eruwe mutu onetige gonchanda saa zingine ni ngumu na ndabone gento kego cha kiabe kebe zaidi abanta baiga bakonywa marua most of them amarua yega first of all ntu atebanga amange squeeze tali bune buseli abaga kabaka nyure kale ire organic ndanyiruke chinkara cha karosi kwa muro chona chinkara chi karosi kwa mwara buna bago bakorosi buseli yani bintu egento kitu safi wano iga gogo marua uchi goiteru kwa nyora ngabu ate bake kamisi noere noe kurukurwe kurugo mutungi bwa maruime wano kumingi kamisi yao karabu sogi sinoe kurukuru abu ebuti noe kuru abu iliyogo tori chai ama liyogo chike miko chinde gochi usenchire no chirabu ebintu bire hamfu bono nae kwanyu plus ebintu biga chike mikechiga nande tori kuragera ikiagera gokonda ebesende yonsi ama ruo nywete okoira na gwacha gwa soku arara tori kuragera usturi kuragera buya bono umubere kwanya waroma eto mubere kerogo fight ya marua ya ga kerogo tema no nyenko Wanyango filta marua ya higa. Woyikobe nubu ate ndagiro mubiri. Angi ya usambama ni kwa nyure. Change nyinge yangi ya usambalini. Kukurua bu. Kusinki ngeliko function buja. Mara nkua lekuragira buja. Sasi chonsi chia soire. Yani bintu bya manakobi winge complications nyinge malebo. Na andebo ono kwa manyakonyora nge familia ya gobadu. Nere kongia na ande yangi ya koni ya kamoli kalibabu ate. Yangi ya koni bichuchu. Malebo nyare kwa koko konyo. Ekiagara kero tuare kote inga maribu lindi pungusa marua ya iga kanyumo directly alafu kuwaragira utaranyua marua ya iga maribu nguwa liku wanchira na mangana ito kuwa gatoro liribu naba ntutama itigi ntutoko koeresa bono nande ntugwe itira ekere mechando ikire nga bono maribu kwa gena nyagitari kwa nyoro mnyagitari ya otenga lini iligari ya jire ya jire bono iligari ya sali kirepi ikiagera kwa liri gasie nkongu yuko filta marua ya liku filta marua ya ono bago tenga bona egenaka unaguti mkirororo imagine bono the kind of agony uko irase familia yago ikira bona wana bago wako manyanga tata ama ruga nyuete akanyua maru akanyua maru tachiti na wengkora ya tisto kora inki bona muafektiri the kind of agony uko leta se family abantu nga kiba mtutari kwa responsible nga kiba no kwe buwato kaiga kwa teba nga nchebono na itike irensi malibo komenda sime chandiga yonsi amache chinso ukonya taka ne nge kuyu ukonya nyu eke lira ngo ya kolire riyo kubo uka mambi ila nge koliete kozi ya maruwa yega naro kako go drain yuko ba dehydrate diyo mobili kubo uka mambi ila nge koliete amache ukonyu na nyobo sito liguwe sibi amacha ago kuno mubire yaya tutageti amacho ugutumeka kana yokonyu toliwezi bi tukwana gotacha bafu malebo Tota geti no nyoma ite hygiene gere rahisi sana. Umuntu bunole bunoko bunoko dress bunole. Talasi mangu beke suti abantu bamana gosika. Usa abantu bamanya go judge style geti. Ese bibuya beke yanga ya kubya. Anyene tukyo bwate gwa rosi buya. Oba present ba abantu bawo kwa ni umuntu akwani ngashani gwakire. Wano shani e yanga ige e nchafu gose ne yalireri. Nguwa nako rusi. Yango beke tere jinde. Rajioka ama rusi kwa nyue toka guwe. Ama tobe. Liko liko tira. Ono lende inga kino nyaba ntopako chapako adresi. Wami ntoka waki. Halege saa.
1: Kwa wakire.
0: Wakire buya.
1: Engo ya jango beguri suna utu man sauti ya warawu. Anigo masinde kwenye wanato na aliyuka nga abanta hapa maru yuko wate echinge nchi mchimu echimo ogenda andonsi okonyo arenya okwanyo mambi matenge ntongiru wakuwa naku nga tuwa ndo kurusia roki eki ninkike wano vachie tiki ninkike kamizba uchi kurusia chavye yega kaa geye yega
0: ati wano tamani
1: manu nki nataka ukuwa nao nataka ukuwa na igoro echimbo kakuwate bagocha bagenda baso kubo tuko muna bono gana mpari kubimanya na pamanya ibo bapo kusebaru wate para etro orno nye kari yoko ruwa weka uma bapo uke mambi bari kumanya panto bapo nga nga kibara ire nga kibabu kire yo bako genda bagenda wachikuru chiro kichibachi tiba yase bachi tiba kachibungira mwagose mwi mwagoroba bagenda wachikuru chiro ama ngana chukutapoko nga ki wambe nchiyo kuse mwoto kete nyakitari ya kare bagenda wachikuru chiro kono kuchikuru manga chini kiki kapono kama yu bago cha bago ya toki nga ya ningo nande ngo kai ka ambuo o ya ambuo ne nini kukumanga ingogo kani ya nga talibuo kote buo no manjirore kwa gochosi kubanto mba kumanya nito kende pono wachaka kwanyore kakutaka kusaba kindagi na chivataruwe tibesa kwanyore bako chaka nijiso iki bako chaka nena nijamanta kete ama vere nita kete atanya kumanya na manyenga ngombe yari sisi kwenye yari ngomu kungwa chita kaniba kuruwa sege evi yombiba wako ayu wa chironi iki bako ayu wakora kuchaka watawa ngaribuone ama bera ntagete inyamanta gete kuno to ataka kuburi nyenya miyo kuburi kwati gete bese ndiki kugurwa onye ni kesi ka katoke karoro ngai kwa manya ya harwa ngai kwa manya umwe umukaho ya harusi kugurwa ami tukaki tuakoli ya bante bibi tawerezi yeye toke ni kiri meri ke ya kuwa na kuwa mabuka abu igore ya wakungwa babako nyuwa minto kiyo soti uchibuchete kiyo bagi richi sana kiri ya kie goo kia kono kuminga kie kia chiko takuna babo ike kutu nebeke ntikio nakuwa nga nabekwe kutu kakiriski mwa kira ande onsi ugirango mate kukenda no nyangu chikirichi umega abu chibometi maanyi sotiki maasi ugo etaka kukanga abantao baibu mtoyo mo nchi nwataka kukuwana abantao baibu abakoro osi ya maru wachandide tuwasambi nunga nabarogi bali ata anakora muntundu ata anakora kusimorogi nari asambi laba antubosa kubatiki laba antubakoro kaba antumarole ikia gira bako wabiki hivi nite maruwa ibakoro si ninyo batenga nichibesa wakoro si kama iti usi inki memba na koso mewandi baka ende iyo nyono mpiyo ndiye secondary kama batenga nichibesa wakoro si wachi bako la maruwa ina roa asati ya bantabu pi wano nika ye nchitinda ataba yunga bati usambu yunga tenga kibata kuri yara isinga nabuga barogi baunjo lili baka ende chike nisa baunjo iya gari nyo bantu wanya saa baunjo kiri wako batinde kila bantu wanya saa bari moyo kapa baba kundiri ya mongo mbaba uchi ito kukora iya ente kina kwa sawarende nga ki kwa minti policing na bari nyumba kumi na bantu wanya tubu katerane iki ngo abantu ngo kubari bako kwa nga ki nga maruta kwa era nchi toko tewe nga magento nge kwa era kikere kewe tubu katerane agente kina baka ya kwa era kusento kwa nye kisa kuye kuruze iki ya gara bantu mbama iti mba chukuma ya hapa muna ba saacha nyomba iyo mbama iti mbama iti kende ono nyinu kutuwa ki kutuwa ki bata maiti ya so kutuwa ki kwa ukuru tika tinge mba isi kwa kenda ipiyondi abantu mba kena sarenda kege ento nge nga ki ami tutuere ende abantu baito bakure ababakorosia maru ni abaruki bamaiso marore mwatu ite ira bantu tikanti kere ga mocho koru biya mane ngore yari yango baguri so mautu o mamta ya borabu
0: Ngozaka because fundamente raisa ringe ko bautanga na beke drop ile ko teba ngomone no ne ga kiwi aba korosaga ki engo to bese ko gena e beyond because bono marebo ibara se enkolera chake ko baita nanda se bali bono iga halegesa
2: ayo babalisa se
0: eh
2: bwakire
0: bwakire buya
2: bwakire ya makanda kwa bwatire na repair si raija
0: eh
2: Omano mendo tigango tainga yani gaki e wakwa nilege ndokero kero roko ligiri digaba kuboli nga nonye na maroyo na abuga tenda yani ekera agotara bono agotara agotara mpeo igoro yani kwanyo araba kungwe banyueta maruba uwe kurura yani bakura mabagu kwa na mangana makongu pa kuboli nga bono yonomu wangina bodia keno kukua na mangana yogu ya tavana Amaruna arenge ya bakungu kosa maruga ya arenge ya basata banya kutinda ku masato ikuru roso anyomba yani kwanyoranga abana bakungu abasata go bakunywa maruocho gibano chikuligere lyobolinge eye bono nga yense ya ikeire ye bono gaki amaruga yani ogo kumpaka bolinga yani gaki eye nenda yera ba umeiro monta tari kora yera bokuma akobokera ma bie bikure bikuro koyo bantu ba okura bantu ba kobori ngo kuro kono gwa kirende kanyure ka go kira bunanywa yenda sa nyomba tumoke yani amaruwa beire gente kebe amaruwa beire gente kyo gukumyo koligere ya yabona iga bakunywa bono bori omuntu nyuma bikisa ikomine bere bikuro mu kiro sa kangiro se kya bere nga yayo nyure amaruga ara yabasaje na basaje bono mbata ke iruko nyuwe ko gara bono tali maruaro bono eti intragete igo ba konyu ya bachanda ya basari yani ama omuntu ago tarera ndo igoro kwa nyoro nyure oika kiko basa saba nando tindo kire nando yo konyu bono bori ngobono mukumokoli Sigaba ndubaito kama eto mondo yo mwenke amaruwa maruwa ya yenke Omonta boroko genda kunywa Sako irole la kuchikuenka Bono kako chikuenko nyoro kwa umogete orro kwa umogete Bono boli nga ikaro mwa umoka Kukwara kere kere mnengo yari ya ngombe ya tebile Omonto yo nonyo kunywa morocho umoveri nora afya Mwanyora bande bara ile metaro imo mpre ya ature ya koro lide Bano mwanda kubuko liwe sinyita rio kuwa ruwara Ama ruti gati kanuga hakiye seye yige yere koro roke Toke enda bando sewe tole chema kende kanisa to saa sima maruwa ya sile Uma ete meke gara teye saa terina kwa chotenga Igonka nitikero yo maoncho ke egera ikero gotole katika nitio ndasire koba ankire kukoyuwa Antora ame mambie ngea
0: Mbiyamono sana. Yani malebo ninu mwagere teye satara irana gaki. Gaki gaki gaki. By the way ngane yega yoko nyua maruo tindo nge kukura. Maito kukura ngopu wate. Kera wakulire monto kera wakulire. Aba ntoko toko minyoka mwate pa ninki kiabu nyalebe. Kama naka kwa nyora no monto tuwa wamuete. Naliakale kuruwa anyueta sara alitatinde te. Saa kumina moja kimambi. Naliago kure. Numabuke tinga no monto. Maybe abantu bagenda bachi kumusaga ni buwe. Kose no monto. Tunyolire. Mama nkonyanga no monto. Ulite mito biaye. Oma na kubara manga nkimoko minyo. Kera nka imogo chia. Inu nabaroge. Yani nkiyoko kure. Rae kero kwa nyue mito biya guwa ebieka. Sisi tulikuwepo. Ya kero kwa nyura maruwa gai wika. Ninkeko yorogocha. Unakosesha money the whole village. Enyomba ya homestead ya wogo soa. Kwa buruka nago tebi ya bane. Chingo kwa nyomba kwa keke moni ya teke. Yani uko buruka ni kere gentumuchi. Uko basabe ndagira. Malebo otage nda mugundo. Nga ye ndagira ye kuru. Ama enanya sae. Iyo mugondo ma eto mugondo na bogo tu arabu lakini ngokonyore manya aturgo chimugondo utagenda no nyoko ayi gobwate echaye ringo se no inamba yago nera ari kebande nayo mate nayo kwenda kwali umushara umushara go iditu koli okoli umushara igo chete ukali umushara ogo buna kwanyo kwanyo arabese yago iga igo gwetera direct ya samarwa Turgueta no nyen supermarket yotebe go seduka ngatgangole chumbi yaya ogueta direct ya samarua kwa managochokora mabantu kwa tebango tobole mobiga no bwaito pole mogote no buane malipo bono gaki ama ruwa yaiga ayene ayo moengia maruo koneri maliba maruo rocha bana bae bachande gete bagosalgo ku skuru umasubati ne konda gokora aye bono ngakire ndogo chakwa ngaki ngakiaye gosogote banga utanga mwane tigamba tigane ko chiabo mbora bane mbangite skuru utanga mwane tigamba tigaye ko chiabo halegesa
3: eh kwamboka
0: eh
3: Mbuyoro mwana umita somo nene
0: Mbuyande kabisa
3: Eee yu mera pita somi yungi kyo mwana wange kira kya buki mwanya inagu
0: Eee
3: Mwana uminte mechando onto nyirocho mwana uminto na watu kumiti na waminto vengi hawa waminto Ono maita vengi wana buo mwanye tete kakitali buwe toko lakwana
0: Eee
3: Hawa vengi hawa mba masako kakano omorogi no no no hawa vengi hawa na hawa rogi hawa vengi wana buo hawa rogi pia kia gara ngenche haye bachie nete Bachie nilava kungu Bachie nilava ana Bachie nilava kaka Mwana uminta wa mtoba kunyua ari maru bakoro ibakara cross bo se pinto ki umwana umuntu yabantu bakukoka muna gisese bono kumyo koka ko bono mambi bakukoka bakamara goba bono nka ya unga kyo kuma nke yikwa na kibone nke yere obo mara wanya sae ga ki kwambo kumuntu obo mara wanya sae ende ke kwa kere tara kinire ga banyu bara bo maite kero ko kwana ga ba ko kumina nke ko ona ba ba ko kwana ate ntu to ko kwana to bakonye Mkwanyi chinga chia wabari kwa chawa tige vinte viva kuria Mwano minto yoko nyole nka chia chinga chia wazikoroka Eke lukurige lili chinga chia wukurige lili mwana vanyo olete Mwana vichia negate wa Bariku manyabana nki wa kuria Bariku sivivana Bariku kukurige viyange kia gara ya kabeza karianyo wala kukuna kako minyo kiliko chia Aso monto oligo senki ya kareko nyegari wa minyo kako chororo Bati kurie vinte vye vivo mwano minto Kwambo kumintu tiyango tebi umayene Evi nyoro to menye tentoro oche kero monto
0: Eee
3: Lakini Kwa tewa kawale na kiki kari mgale kukwana Mwa kukwana wale mokuri chikuru fe Mucha andeta habana Habana ambari kuwenda yonye sukuru O tabe nto kukwana
0: Aminto
3: Ntura voto kukwana koko iku bobo ikuwe Kaja koko aso koko uchia Lakini yende kere kwanya olige kwanya olige Kwa senkara kende tako kanyo kukonya kuruwa sawa Ante kia kere ngenjo yae Haya wotilinge tomu chio Yamono kwambo kuminto mbi yamono
0: Thank you Asante sana Ase vile ngele liyo vya gima mbiga ya bono Chita ikati ya tikiri sana Naisa tochirage chinsa kianda cha bono mambi Tocho swasi round ito ya kane yomu rubilio Yama itinga ngaki chinsa chiko minyoka buangu iga lakini ndene kerongo kwa manyegoro ya cheza cheza cheza cheza yeo kwa alibaga yeo kwebu era kweka chilingi chiribu emia emo igabu gabu instantly cheza cheza iga yeo kwa alibaga yeo kwebu era up to 100,000 Kenyan shillings instantly na konyolebe sejiga niko kwenda sisi mia uwa testa 770 hash alafu chore option number 3 yuere cheza box kura buchora katia box number ya mogo kia box number inya na naboku webuera kweka chilingi chiribu emye ye mo igabu gabu kukwenyulia buna cheza cheza nigenchira santo bali miaka 15 kogendera 18 years and above igonye kore below 18 years tobasa goshiriki asomo cheso yu iga yenda sesi miyaoba tasta 770 hash chora option number 3 yuere cheza box Kuruwabu, chora gati ya box nambe ya mogo ikanambainya. Na anaboko inyora libagali okobwa. Kweka chili ngechiribu emye ya mo. Ima mbijiga ya bono. Alright. Rende nigianchiri asabanto babuati miaka 15. Kogenderera. Yiga nebe sengu kumanyenga nikona pesa hapa. Katasi of cheza cheza. Halegesa. Halegesa.
4: Hello.
0: Yes.
4: Okay.
0: Hey.
4: Wajia wa
0: Mbia mono
4: Mama tomato kulo nya kuongo
0: Eee
4: Waya kirumu chata rumu ya
0: Hmm
4: Ama rukare maite gaga shikirua Tua karanga
0: Hmm
4: Wanyo wachi nkara Nchirero nanya korasa marua kukarangu
0: Hmm
4: Nanya korora ya ni no nyame mera ya kaguriru bawe rero tumeje ba kubika.
0: Mm.
4: Ora kini abana batinde nanda bana tari abaga kabari bakari bakanyura maru.
0: Eh.
4: Ebi mwana okonyora to mwana ga okora kera sita na isa to geta ki di sukuru gi aso akonyo amaru Igo okonyora bi guti na na para bi guti na na Amatoka ba konya gutwira nse Ba kusanga ni ndo ko kwa bogoro no mata bogoro
0: Ni ti banye ti bijai
4: Ere te ke ba ko ka kurunse Kanus Wabe, kwa nyoro mwana ka kweta sore Gago tioka chindo sanyawana macho katanya kubuwa teresiri Onyora wakte bukungu vio siri ya sore kunywa marua Vigo tina anapa Ima jese vigo tiga wana Akia marua kia ngiru kata na marua tari ya yara ero kwa mboka Awana baito wa siri le naende ntoko wakonya Yasa orante konya wana Mwana kuwe rudi zuke rumo na nawati isirwe Tago jivoje kanisa Nata kwa nyorango china nade nje Kwa wano kuwaro kia wato na kina nawati isirwe Kupati isukota hizi Iyo mwana wano
0: Mwana sana Mwate wano wakale kuburuka ni pake ke Eke nuse enki akiruka Obo goro Kuburi okubeka gase Okubeka mwano gansa Anega haki kwa mana kwenyora wano muntu Maete hivi ntumpiro tocha tuwa kwa nila hygiene Ubo safi Okay Hygiene itali uwezi vio mwere guoka nuko beke yangi nsafi Hygiene boy nuko brush ya maino Ugo sibi ya maino au Nebanga ne chumbi ugo tumeka Nebanga ne liogo li ya maino Lakini ugo sabusi ya maino ugo bia higa na hekwa babuja Wano kwenyora muntu Ubo goro wana ugo tumekete Nga ugo kwa nila kuchumu nuime Vamintu Nona eno manyete malebo ngatore esibi monwa eh ibinte bigogo tumeka no biroche ane malebo no manyete no nyemo bere toyesi beti nkini nki kwae wa in between abanta bako nyora mba manyete mangana ko nga personal space gago cha paka sole ago kwana nga shani nga kyabo ka kyabo go chemo no mi o chiko tama ko matenga suka mai gake in chaka nga bona banto Bantu bono imu ya nchete, bantu imu kwa rara mubu hati chivese Aka itata malebu Nebana ikeru kugamba no muntu kawaida iga Igoko mwe space ya ye personal space Wano malebu kakia ikuma nyete nga Ogo tumiko wabogoro ubo iga Ngo tumikole kinyuwa chiki yako Ngo tumikole nkongu sole sigara gusenya sole na yumanyete Kwesibi nkwa na kwesibi maino turiku brush Nga kioko expecti nduwa bande to menye bono Iga iga isiko kia gara nga We need to cohabit Kwa mana konyora chika alimine chika Chima tatu togo tumeka twins Bono malebo Nkoru wokale na hego senke roka Nko chikisi tau niyogo Nkoru wole go senke koru birongo Koru wola aso kale koru koru Na hego chikisi tau niyogo Bono toma na kosoe matatu ime Eko iga nogo teba nga chima tatu chinyinge sana Gali sense mwea usi Egali kubuguli abantu 14 Ige kubuguli abantu Nonyen 21 Egali kubuguli abantu nonyen 14 Yani 14 sita ege matatu ya kawaida Chigali chinyinge Matatu chinyinge Goko nyoraba bege tabantu maiga Gali soo ikaransa batatu Ote madam songa tupendane Kamu utaki unanunua gali yako Nande bale rude Bale rude about it by the way Kwa nyoranga enateba Chimatatu chinde tali chios kwa mana konyora mwate kusonga po nyuma mpendane bono maigaliba ikaransa bane ase kiruko kia bantu batatu gatiga iga bono babe kasambasa ok ase ya bantu batatu nande mu ikaransa bane kwa mana kubeka malebo ga buwese igali se bono tirisa tiriko iguka bono nwa ikaransa tabu na bande bama na kocho kuchubosia igali yechiro baka bande bate nina sumurangu bama na kusieka wanebe kumbeto kuchega halime murangu lendo mana kusieku Malebo bono nwale mabu Keroleke mongeliko igoka Libere randile Malebo bono kakuboka Environment telinkia Oma na kwa mwa bono tika kogambi story Madamu nga kibono Madamu kusininki Unge ya kogambi ntabu Malebo kaki Tagwa nchoto mwalembe Malebo Alegesa Alegesa.
5: Kire.
0: Wakire buya.
5: Era kwambuka.
0: Mbuya mono.
5: Romano mura. Kire machiwa ya
0: kale zone. Yes.
5: Nkuwa dere dise mu cyana ro.
0: Okay.
5: Rena abire matuka mangisa ntane ukugata.
0: Okay.